Ach Jor, hierai woida, hierai woi, hierai woi. Ach Jor, hierai woida, hierai woi. Ach Jor, hierai woida, hierai woi, hierai woi. Ara wai yo. Hierai riv wai dad. Hierai riv wai dad. Hierai wai. Ach yo. Hierai wai dad. Hierai wai. Hierai wai. Ach yo. Hierai wai dad. Hierai wai. Ach yo, hierai woi dad, hierai woi, hierai woi, aru wai yo, hierai riv woi dad, hierai riv woi dad, hierai woi.